for Four Non Dons. Linda Perry, som faktisk har skrevet How I Hits til andre kunstnere også. Og også denne her til hendes egen gruppe, What's Up, i 12-tommer Disco Remix. Og nu skal vi videre med lidt af en disco-klassiker. Jeg har nemlig fundet Alicia Bridges, I Love the Nightlife, her i 12-tommer DJ Only Remix.

Det var Alcoli og Square Rooms her i 12-tommers DJ Space Remix. Vi skal over fat i The Mega Mix, og det bliver med en gang Italo Disco i form af hits fra Ken Laszlo i det her Ken Laszlo Mega Mix.

In Trance, sammen med Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, her i et DJ Remix. Du havnede midt i en gang af Disco Mix her fra Limfjord Mix, fredag 18-20 og lørdag 20-22, hvor vi nu har en maxi-single med ABC. Et DJ Disco Remix af storhittet The Look of Love.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Velkommen i Hopperud Lejland i sommerferien. Vi er i hele juli måned i Snestedhallen og Tangsøcenteret. Se mere på Hopperuds Facebook-side.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix. So what are you doing
2: back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.